Vakkert det der ifra Tanya Tucker, Love Me Like You Used To. Vi skal straks få litt reklame her på kanalen. Før det så skal vi få John Michael Montgomery, I Can Love You Like That.

0: Da var vi på plass igjen, og kan igjen bare minne om telefonnummer 38 34 31 90. 38 34 31 90. Ja, og jeg har en telefon, sier hjertelig velkommen.
1: Takk. Det er Gunvor Syversen. Jeg vil svare på det spørsmålet om streptokokker, hvordan det smitter, og det er dråbesmitte.
0: Det er dråbesmitte, ja. Det er jo riktig det.
1: Mm. Ja, da vil jeg bare hilse til alle kjente og dere, og ønske alle en fin dag.
0: Ha det. Tusen takk for det. Takk skal du ha, Gunvor.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, så var det stilt og rolig ute i etteren her. Er det sånn at de vil ha noe flere spørsmål av et eller annet? Vi kan jo spørre om ordet spørre og handel. Ord i midten. Spørre og handel. Det var et ord i midten. Så er det en rebus, skal til en plass, navn og plass. Navn pluss plass. Kan noen si meg hvor jeg da vil hen?

0: Van Hellers er en mest kjent for sine gamle gammeldanseplater. Og hvem er det? Jeg har laget både CD-er og LP-er og kassetter opp gjennom tida. Budde på Håksson lager en LP med kristne sanger, men er mest kjent for sine gammeldansplater. Hvem er det vi tenker på da? Og hvem er det som har hatt en stor slager med Skilles Johanne? Hvem er det som har hatt en stor slager med melodien Skilles Johanne? Er det noen som kan klare seg på noen av dette? Telefonnummer 38 34 31 90. Håper ikke de var for vanskelige, disse spørsmålene. Det skulle jeg ikke tro. For ikke alle. Det er bare å ringe. Og skulle det være sånn at det er vondt å svare, så skal vi vel alltid finne på hva andre ting underveis. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem er det som snakker?
1: Det er Torlande.
0: Torlande, ja.
1: Ja. Du har Silis Johan, det er Sputnik.
0: Det er Sputnik, ja.
1: Ja.
0: Den, det er det. Den skulle jo være nok så kjent.
1: Ja, den er veldig kjent.
0: Ja, det, er det. Det var vel en av de som han hadde mest suksess med, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han synger, ja, jeg vet ikke om han synger noe enda, men det er han begynner jo å dra på årene han jo.
1: Jeg har ikke peiling.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Nei, jeg kjenner ikke sånn til han. Jeg vet bare det at han blir drengdør.
0: Ja. Du, skal du hilse til noen i dag?
1: Ja, skal jeg prøve på det, tror
0: jeg. Ja, det var kanskje
1: nydelig. Til Marit, Ellen i Forsund, opp til Jorunn Anna, Annemor, Gerda, og jeg som heter Astrid, og så smører til dere der på radioen.
0: Tusen takk for det, Torvald.
1: Jo, takk skal
0: du ha. Ha en riktig fin dag.
1: Ja, liksom. Ha det, ja.
0: Skulle vel være en telefon til deg, skulle jeg tro. Hallo?
2: Hallo, det er Ingrid Høyland.
0: Ingrid Høyland, ja.
2: Nå er det Skilles Johanne, så jeg vet, jeg fikk ikke hørt hvordan med annet du hadde, for jeg hadde skrudd den på.
0: Ja, men jeg hadde en annen her også, sånn som hadde sangen Norge. Han bor på Håksund. Jeg lager en LP med kristne sanger, men Helles er mest kjent for sin gammeldansblade. Hvem kan det være?
2: Oi. Hvem må det være?
0: Han, først fornavnet begynner på F, og etternavnet
2: på F?
0: F og Finja. Og etternavnet for, begynner på K.
2: F
0: og
2: Finn Kalvik?
0: Nei.
2: Nei, jeg må gjøre meg på det.
0: Da kan det jo være andre, men det var i hvert fall ikke han som jeg skulle frem til. Men da får vi finne noe annet til deg.
2: Vi skal nå... Ja, men han og ja eller nei.
0: Ja, det vet jeg ikke om jeg finner i farta, men da må jeg kanskje gi rom et eller annet.
2: Ja, det kan du.
0: Det må jeg vel kunne. Var det andre mennesker som gikk på månen? Var det... Han Armstrong.
2: Ja, det tror jeg det var. Nei, det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det.
2: Det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei, det var godt.
0: Men da,
2: ja, ja, men jeg kom i hvert fall i bøtta.
0: Ja, du gjør jo det.
2: Ja, du er så fin her.
0: Ja, jeg vet ikke riktig hva du svarte rett på.
2: Jo, jeg gjorde jo det. Men du, jeg må bare sende en hilsen til Øyvind Nikolaisen i dag. Gratulerer med dagen. Mm.
0: Det er så fint. Men du, jeg kan spørre deg, hva kalles fenomenet som forekommer når månen passerer mellom solen og jorden, sånn at solen dekkes helt eller delvis?
2: Er ikke det måneformørkelse?
0: Jo, er det ikke det?
2: Jo, det tror jeg det må være.
0: Ja, det var det jeg trodde det var i hvert fall.
2: Ja, for det er ikke så lenge
0: eller,
2: siden
0: eller
2: det var.
0: Ikke, egentlig så er det ikke det heller.
2: Og det er ikke det heller,
0: nei. Nei, nei. Men hvis det ikke, hvis det ikke er måneformørkelse, hva er det da?
2: Det tror jeg vel, herregud. Nå spør du meg så vanskelig, Leger.

0: spørsmål en gang til. Hva er det som skjer når månen passerer imellom solen og jorda, sånn at solen blir dekket helt eller delvis til? Når solen blir dekket? Ja. Når solen blir dekket helt til, da blir jo...
1: Da blir jo jo mørkt.
0: Ja, og da blir det...
1: Er det sant måne for mørket?
0: Ja, men hvis det ikke er måne for mørket, så blir månen ikke mørket.
1: Nei, kan bli det.
0: Hvem er det da som blir mørket?
1: Lyset.
0: Nei, ja, lyset.
1: Nei,
0: det begynner på S.
1: Sol for mørket.
0: Ja. Ja, nå skal jeg være snill og gi deg rett på den da.
1: Ja, men det var godt. Endelig.
0: Ja, ja, ja. Det er så greit.
1: Du er bare hilse til alle kjente, og så til dere der oppe.
0: Takk for det, Ingrid.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, ha det godt, ja. Ja, og så, det var Ingrid, og så var det en ny telefon. Hallo?
2: Ja, var Edna Andreasen?
0: Hei, Edna.
2: Vi ser ikke sola overfor deg heller.
0: Nei, ikke i dag.
2: Nei. Nei, jeg var spent på å prøve meg om det kan være det der til månen, om han heter Buzz Aldrin. Buzz Aldrin.
0: Det heter han, ja. Helt riktig.
2: Heter han det?
0: Ja, det
2: heter
0: han.
2: Fantastisk. Fantastisk.
0: Det var man nummer to.
2: Bare glad man bevarer gåsynet i det regnet.
0: Ja, ja. Ja.
2: Og så har det jo helsing til Sigrun og Else Øyvind og så alle som lytter på. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Takk for å ringe det. Ja. Skal det være en telefon til? Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei. Jeg skulle svare på det der med månen, andre mennesker på månen, Buzz Aldrin.
0: Ja, nå fikk jeg jo svar på det. Det hørte jo ikke du, for du stod og ventet i telefonen.
3: Nei, jeg hørte ikke det, altså.
0: Nei, jeg vet det.
3: Men jeg kan godt ta et annet hvis du vil, jeg skal gjøre det.
0: Ja, ta et annet du, hvis du kan et av de andre.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg klarer det, jeg vet ikke. Men kan du ha ikke noe ja eller nei, eller noe sånt?
0: Jeg hadde jo ikke just det akkurat nå. Men jeg kan jo spørre... ja, jeg kan spørre, hva betyr la dolce vita? Hva betyr det? Det er vel spansk eller noe sånt, er det ikke det?
3: Ja, det hører spansk ut, men jeg vet ikke.
0: Nei, men det kan, det greske ordet for brann, da.
3: Nei, det høres helt.
0: Nei, det er ikke så, når det er noen som driver og setter fyr rundt forbi, hva er de da for noe?
3: Ja, pyroman.
0: Ja, du er en pyroman. Hva kan ordet da være?
3: Nei, jeg kommer ikke på
0: det. Ja, du kom i grunnen nær det nok. Det er pyro.
3: Jeg gjorde det, ja vel. Jeg sier tusen takk for det.
0: Ja, det blir, ordet skal være pyro.
3: Ja, det var jo nesten da.
0: Ja, ja. Så pyroman, det er sånn en spesiell en som brenner da. Men det er greit, men vi godtaker den. Helt fint.
3: Ja, tusen takk for det.
0: Ja.
3: Og så må jeg bare hilse til deg i studio, til Jostein, Øyvind Løvås, Leila Laudal og Greta René Visser i Mandal, som hadde ha en fin dag.
0: Takk for det, du.
3: Fin, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Men det var en telefon til. Sige hallo.
4: Hallo, det var Tord Søvkland igjen.
0: Tord Søvkland igjen. Det var det der, så ser det bare et kryss. Ja, den er grei, og da vil du svare på.
4: Spørre og handel. Da har jeg altså spørrebok og bokhandel.
0: Det har jeg også.
4: Ja.
0: Ja.
4: Greit,
0: ja.
4: Ja, flott.
0: Ja, takk skal du ha igjen.
4: Det er bare dere og alle på radioen.
0: Det er så fint det. Du må ha en kjempefin dag, Tordis.
4: Takk, like måte, ja.
0: Kos deg.
4: Ha det.
0: Ja. Men sjå, da en til, så drømmer man om musikk hvis det gjenger han. Hallo.
5: Det er Hildur Tesaker.
0: Det var Hildur, ja.
5: Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve meg på den der... Lus, det må jo være kløe.
0: Ja, selvfølgelig.
5: det er jo det. Nå, jeg kan ikke... Når vi gikk på skolen i form, ja, når vi var unge, det var jo liksom at vi skulle ha i hår, og vi skulle, ja.
0: Ja, det var nok så vanlig, det jeg hadde inntrykk av at når skole, unger var på skole, så ble det, var det noe av det der?
5: Ja, det var det, men det var jo andre tider da.
0: Ja, men de klagte jo at det var på grunn, eller noen jo som følte at det var på grunn av urenslighet, men det var ikke nødvendigvis det.
5: Nei, jeg tror ikke heller det.
0: Nei, det påstod de. Men hvor det kommer, nei, det vet jeg ikke, men det smitter jo veldig lett imellom unger og sånne som lager krelt og var rundt alle veier.
5: Jeg skjønner det. Mm.
0: Ja. Med dyr og alt.
5: Ja, men da må du ha god dag, alle ihop.
0: Det må du også ha, kjempegod dag.
5: Takk for
0: ja.
5: Det. Ha det godt.
0: Ja, ha det. Ja, skal vi ta den, eller? Ja, vi tar den nå, og så er det musikk. Hallo.
6: Hei, det var Tore Kalle, takk.
0: Det var Tore Kalleberg, ja, du... Hadde ikke deg fra før?
6: Nei.
0: Nei, det hadde jeg jo ikke.
6: Det var flere Tore.
0: Ja, det var mange Tore. Men ikke ditt navn. Hva hadde du tenkt på?
6: Jeg tenkte på La Dolce Vita.
0: Ja.
6: Det søte liv.
0: Det søte liv, ja. Det er sånn som, ja, man kanskje ikke helst vil bli sammenlignet med da.
6: Nei.
0: Nei.
6: Det er greit, da må dere ha en fin dag.
0: Det må du også ha. Tusen takk, Tore.
6: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Så får vi noe musikk.

piano er vi vist på torget, fik Gustava puttet ind, mens vi drøftede af, så gik fra maden sin. Ikke så kastlagt alt på torget, nej jo nej, så fort det går, det er næsten så forstår en stillestår. Bussen starter, og vi prater, ja så tjager ben og knak, vi stod fast, at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte, og

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijne je, zong jij nu vers verstoord. Zo kwam den dagen, hjerte bleef dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm.

Vakkert det der ifra Tanya Tucker, Love Me Like You Used To. Vi skal straks få litt reklame her på kanalen. Før det så skal vi få John Michael Montgomery, I Can Love You Like That.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her, If Tomorrow Never Comes. It Made News in Heaven kommer med artisten Mary McKee.

Rett kursmøte her, som en herlig guddomskilde, Perleporten. Og Perleporten er også navnet på CD-en til Rett kurs. Angela Ledin kommer nå, langt, langt bortom. Langt, langt vekk. Angela Ledin kommer nå.

Det var Elvis där med Love Me, om jag vill önska liggande. Här står det, hallå, äntligen en tisdag hvor jeg kan få høre den beste radioen. Vil sende en hilsen til dere to, Arnstein og til Lil på Bøler. Vil gjerne høre She Wears My Ring med Elvis. Ha en god kveld I høstregnet. Hilsen fra Lisbeth. Ja, vi har funnet frem Elvis med She Wears My Ring.

0: med She Wears My Ring.
1: Nydelig da.
0: Gjør du jo.
1: Hæ?
0: Bare ringen min.
1: Jo.
0: Fikk en sagt det også. Fikk en sagt det også.

0: Friskos blad som jeg har spilt alt for sjelden.
1: Ja, absolutt. Jeg tror ikke jeg har hørt den før. Kanskje en gang. Jeg vet ikke.
0: Da var det på tide.
1: Det var på tide.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har fått en hyggelig tilbakemelding som vi nesten må ta med. Her står det. Tusen takk for en nydelig sending I kveld. Og så var det jammen en hilsen fra Danmark, som også elsket latteren til Turi og stemmen til Steinar. Jeg stiller meg derfor ved hennes side. Hurra for Danmark!
1: Tusen takk for gode tilbakemeldinger fra begge to.
0: Ja.
1: Ja da.
0: God latter for lenge livet, så vi gir et nattforsøk. Her Elvis med Are You Lonesome Tonight.

Ja, det var det Beatles, og vi kan vel skrive under på at de udødelige. Jeg I hvert fall det første du skriver under på det. Vi skal videre I dansen, og vi skal til Guy Mitchell, og her kommer han så lykkelige Singing the Blues.

Det var en lykkelig sang det der. Vi skal videre i dansen med de glade. San Jan alltid sier, jeg har lett for å herme etter folk, men ok, det jo bare godt meint. Nå skal vi over til en kontiartist som jeg synes har en stemme, altså det fløyel. Ollie Austin, I'm gonna do you right tonight.

med meg si tusen takk til Anne-Grete Preus for den nydelige melodien. Da skal vi videre, vi skal over til Mimix, og vi skal høre på Skjønne Helene. Her kommer de.

Det har tomtet den ut, men vi skal jo fortsette her i Dansen med de glade. Og hvem det som ikke veldig glade annet enn bjelleklang? Gud, hvor du deilig. Jeg bare sier det.

Ja, det var bjelleklang, og de var både varme og nakne. Men det kan jo være greit innimellom. Nå er jeg kommet til slutten av timen min, og jeg vil si tusen takk for meg. Mitt navn er Ingrid Hope, og jeg vil ønske dere en fortsatt fin kveld. Den som skal avslutte min time, det er Fats Domino. I'm a fool to care. Ha det bra, alle sammen der ute.